0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV зустрівся у Ватикані з єпископами, рукоположеними протягом останнього року, у рамках формаційного курсу для нововисвячених єпископів. Святіший Отець особисто очолить асамблею дієцезії, яка відбудеться в Катедральному соборі Папській базиліці Святого Івана на Латерані. Африканські черниці прибувають у країни Європи, щоб євангелізувати та бути свідками віри. Про це в сьогоднішньому інформаційному випуску. У четвер, 10 вересня, Папа Лев XIV зустрівся у залі синодальних засідань у Ватикані з новими єпископами католицької церкви, призначеними упродовж останнього року, які брали участь у формаційному курсі, що його щороку організовують у Римі дикастерії у справах єпископів, у справах східних церков, у справах євангелізації, відділ нових місцевих церков. У навчанні, що тривало від 2 до 10 вересня, взяли участь 147 ієрархів, між якими були також два нововисвячені єпископи УГКЦ, правлячий єпископ єпархії Святого Володимира Великого в Парижі, владика Ігор Ранця, та єпископ-помічник Вроцлавсько-Кошалінської єпархії, владика Маріуш Дмитерко. Лев XIV підкреслив, що протягом цих днів єпископи пережили унікальний досвід братерства. Ви разом слухали, молилися, відправляли святу месу та ділилися надіями і мріями, які носите у серці щодо церков, які Господь недавно довірив вашій душпастерській опіці. Все це допоможе вам пам'ятати про одну дуже просту і цінну річ. Жоден єпископ не є самотнім, сказав він. Папа запевнив, що молиться за них та разом з ними за їхні церкви. Він наголосив на тому, що в серці єпископа всі мають знайти місце, адже всі мають місце в серці Христа. В цьому контексті Лев XIV поділився з єпископами роздумами на тему цьогорічного курсу – єпископи, слуги єдності в церкві та в сучасному світі. Перший аспект – це перебувати з Ісусом. Папа наголосив на тому, що серед багатьох справ, які доведеться виконувати єпископам, цей аспект є найважливішим. Ми є єпископами, але насамперед ми є учнями. Щоб говорити про нього, нам потрібно бути з ним. Щоб провадити його люд, ми повинні щодня дозволяти вести нас, підкреслив єпископ Риму. Другий аспект, на якому наголосив папа, це мати серце Ісуса, доброго пастиря, серце повністю звернене до Отця, і саме тому цілком віддане братам. Він підкреслив, що Ісус, добрий пастир, який віддає своє життя за овець, є прикладом для наслідування. Папа також наголосив на важливості присутності єпископа серед людей, а саме, щоб любити свій народ, пізнавати радощі і болі своїх людей, розділяти їхні мрії, радіти, бачачи, як зростають спільноти. Ще одна риса єпископа, за словами наступника святого Петра, це душпастирська турбота. Мова не йде про багато обов'язків, але про те, щоб носити свій народ у серці. Церква, до якої вас було послано, стає дедалі більшою частиною вашого життя, майже частиною вас самих, вів далі святіший отець, наголосивши на властивості єпископського батьківства, якою є мати велике серце, щоб вмістити всіх і щодня представляти їх Господеві у молитві. Лев XIV висловив побажання, щоб люди через присутність єпископів відчули Божу ніжність та батьківську любов. Далі святіший отець виокремив ще одну рису єпископа, а саме служіння любові. Він підкреслив, що ми живемо в епоху стрімких змін. Розвиток комунікаційних технологій та штучного інтелекту відкрив можливості, про які ще кілька років тому ми навіть не могли уявити. Але, звісно, вони не можуть звільнити людство від гріха та його наслідків. Про це трагічно свідчать кризи, які воно зараз переживає, констатував він. У цьому тривожному контексті, як нинішній, церква послана, щоб звіщати всім Євангеліє спасіння. І ми, єпископи, є першими адресатами цього доручення, наголосив папа. Особливе слово папа звернув до єпископів з молодих церков. Він закликав їх зберігати місіонерське серце відкрите для всіх, не лише для тих, хто відвідує наші парафії, а й для християн інших конфесій, віруючих інших релігій, людей, які не сповідують жодної віри, для всіх чоловіків і жінок доброї волі. Він заохотив єпископів повертатися до своїх церков та бути впевненими, що Господь, який їх покликав, супроводжуватиме їх на шляху служіння.
1: У п'ятницю наступного тижня, 18 вересня, папа Лев XIV головуватиме під час асамблеї Римської дієцезії, яка пополудні відбудеться в Катедральному соборі Папській базиліці Святого Івана на Латерані. Під час щорічної зустрічі, як оголосив кардинал-вікарій Балдасаре Рейна, Святіший Отець відкриє офіційно новий душпастерський рік. Кожна парафія, пояснив він, запрошена взяти участь через своє представництво, щоби асамблея справді стала вираженням обличчя всієї дієцезіальної родини. За його словами, у зустрічі також братимуть участь представники органів участі у прийнятті рішень.
0: Колись місіонери перетинали океани, щоб нести Євангеліє в Африку, запроваджуючи нові форми богослужіння, які змінили спільноти та культури. Сьогодні історія перегорнула нову сторінку. Непомітно, але суттєво. У той час, як в деяких частинах Заходу кількість покликань зменшується, церква Південної півкулі повертає цей дар, відправляючи місіонерів для нової євангелізації тих земель, які колись їх євангелізували. Ця місія, яка замикає коло, є живим знаком того, як церква, єдине тіло Христове, постійно оновлюється Святим Духом. Сестра Джулі Еяя, членкиня згромадження Пресвятої Родини з Бергамо, є однією з багатьох черниць, які підтримують життя церкви через служіння у сфері освіти та свідчення віри. Народившись у Демократичній Республіці Конго, сестра Джулі розпочала свій шлях із простого, але відповідального так Богові. У 2012 році вона залишила рідну землю, щоб вирушити в невідоме місце, відповідаючи на Божий поклик до богопосвяченого життя. Відтоді вона розпочала шлях формування, який спочатку ґрунтувався на її власній культурі, а згодом відкрився до ширшого виміру. Її покликання дозріло завдяки тому, що вона з відкритим серцем прийняла місіонерське життя, готова вирушити туди, де потреба була найбільшою. Склавши обіти у богості, чистоти та послуху, сестра Джулі не лише відмовилася від власного комфорту, але й довірила своє майбутнє Божому провидінню. У центрі місії сестри Джулі – освіта та виховання. Вона поєднує в собі багатство двох світів – Африки та Європи, об'єднаних в єдиному універсальному покликанні до служіння. Як вчителька та наставниця вона супроводжує молодих жінок, які роздумують над покликанням до богопосвяченого життя у своєму згромадженні, допомагаючи їм знайти ясність, сенс і мужність. Її служіння поширюється також на дошкільну освіту, де турбота виходить далеко за межі шкільного класу. Вона супроводжує дітей та їхні сім'ї з терпеливістю і увагою, переконана, що освіта ґрунтується на стосунках. Через вміння вислухати свою присутність та особисте свідчення, вона передає людські та християнські цінності, залишаючись вірною харизмі свого згромадження. Кожен день починається з особистої та спільної молитви, незамінного джерела, що підтримує її апостольську діяльність. Її життя обертається навколо виховних обов'язків, служіння у сфері дошкільної освіти та спільнотного життя. І вона завжди прагне втілювати освітню харизму згромадження, що характеризується любов'ю, терпеливістю, відповідальністю та справжнім родинним духом. Діти потребують любові та безпеки, підкреслює вона. Сім'ї потребують педагогічної підтримки, а молодь слід супроводжувати, спираючись на істину та довіру. Своєю присутністю сестра Джулі прагне створити атмосферу спокою та довіри, в якій кожна людина може почуватися прийнятою та підтриманою. Відданість сестри Джулі виявляється у простих, але глибоких речах. Діти, які ростуть у спокійному середовищі, та молодь, яка знаходить мужність, прямувати шляхом свого покликання. Це найбільші радості мого життя, розповідає черниця, Пригадуючи свій шлях, сестра Джулі стверджує, що бути місіонеркою, особливо серед дітей, означає любити і служити з радістю. Це життя сповнене самовіддачі, яке проживається день за днем, у вірності тим маленьким жестам, що будують надію та формують майбутнє. Як і сестра Джулі, багато черниць Африки та інших частин світу приймають культурні та мовні відмінності, щоб нести Євангеліє Христа в такі місця, як Італія, яка колись відправляла місіонерів на їхні землі. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. 10 вересня у Римі завершився спеціальний формаційний курс для нововисвячених єпископів. У ньому серед 147 ієрархів брав участь також єпарх Паризької єпархії владика Ігор Ранця, який під час перерви між заняттями завітав до нашої редакції. Пропонуємо вашій увазі першу частину інтерв'ю, в якому владика Ігор розповідає про свій перший рік єпископського служіння та про те, як на все це впливає війна, що триває в Україні. З ним спілкувалася Світлана Духович.
2: Владико, ми дуже раді вітати вас в студії української редакції Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки! Дуже радий у вас бути, тим більше, що це вперше. Дуже дякую за запрошення.
2: Дякую вам. 1 жовтня 2025 року стало відомо, що Святіший Отець Лев XIV схвалив рішення Синоду єпископів Української греко-католицької церкви, який обрав вас на єпископа єпархії Святого Володимира Великого в Парижі. І єпископська хіротонія, інтронізація відбулися у грудні. З того часу минув майже рік, можна сказати. Скажіть, будь ласка, як загалом для вас пройшов цей ще неповний рік вашого єпископського служіння?
3: Дякую за це питання. Це був і є дуже цікавий, динамічний, активний рік. Дуже багато різних подій, поїздок, зустрічей. Нам вдалося сформувати всі необхідні єпархіальні структури, як це відбувається після довгого періоду вакантності престолу. Віднедавна працює, служить генеральний вікарій, є колеги єпархіальних радників, пресвітерська рада, інші необхідні структури. І вони вже почали працювати і приносити певні плоди. Я мав змогу також відвідати дуже багато наших спільнот, ще далеко не усі, і вже так по-новому з перспективи, так би мовити, єпископської, дивитися на їхні потреби, дивитися на те, чим можна їм допомогти, чого вони потребують.
2: Є щось, чого ви не очікували від цього служіння?
3: Є дуже багато таких речей, яких я, скажімо так, не передбачив. Перед усім, це служіння, хоч і воно лише 8 місяців, воно змінює мене, навертає, воно мене спонукає до поглиблення віри, пересмислювати багато речей в моєму особистому житті, в моєму досвіді Бога. Також, як мені здається, воно спонукає мене зростати в цій відповідальності за людей у Франції і ще інших країнах, Бенелюксі і Швейцарії, які мають стільки болі і стільки мають всього прекрасного в своїх душах.
2: Чи могли б ви трішки більше пояснити, що ви маєте на увазі, коли говорите «це служіння мене спонукає до навернення»?
3: Ну, бачите, я сам ще не здатний до кінця от вербалізувати свої пережиття чи своє самосприйняття. Ну, але я бачу, що я є відповідальним за цих людей, передусім за те, щоб їх провадити до Бога, щоб спонукати, аби вони цей досвід Бога отримували. Очевидно, що є різні виклики: війна, соціальні проблеми, проблема збереження ідентичності. Але тому самому найважливішим є, щоб люди пізнавали Бога, наближалися до нього. І ось, щоб до цього спонукати людей, вірян наших, то я повинен сам в тому прогресувати. І також дивлюся, що багато ще чого мені потрібно поглиблювати, і оце все спонукає мене до якогось глибшого буття з Богом.
2: Ви очолюєте єпархію Святого Володимира Великого в Парижі для українців греко-католиків у Франції, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі, Швейцарії. Це дуже велика територія. Наскільки вдається охопити душпастерською опікою вірних у цих країнах?
3: В окремих країнах наші вірні доволі добре охоплені душпастерською опікою. Наприклад, в Бельгії. У Франції трішки складніше, бо територія дуже велика. Дуже велике розсіяння відносно невеликої кількості українців. А найбільше українців, коли говорити про новоприбулих, є в Нідерландах. Ми там не маємо жодного священника, який би там мешкав. Наші душпастри доїжджають з Бельгії до Нідерландів. Це досить близько, але це забирає, знаєте, 2-3 години зранку їхати на літургію недільну, ввечері повертатися. І це обмежує пасторальне життя протягом тижня. Тому це є великий такий стратегічний, щоб ми змогли в цій країні мати своїх священників. Тому ситуація залежить від країни. Там, де є наші священники, то я так бачу, що є доволі добре охоплення пасторальне наших вірних. Ну і також я так намагаюся зростати в тому, щоб охопити усіх наших вірних молитвою своєю, бо це також дуже важливо мати їх в молитві, про них пам'ятати в молитві.
2: Чи виникли нові душпастерські потреби, пов'язані з початком повномасштабної війни і з прибуттям біженців з України?
3: З того, що вдається бачити, фіксувати, то зараз немає якоїсь великої кількості новоприбулих, немає активного прибуття. Ну, ситуація є непередбачена, як вона може змінитися, але більш-менш це є стабільно. Однак ми всі починаємо задумуватися над якимось такими довгостроковими наслідками тої війни, тому що вона провокує зранення, травми, люди впадають у зневіру, у відчай. Люди не можуть зорієнтуватися, як їм планувати життя, чи бути, чи лишатися в країнах Європи, чи повертатися в Україну. І ми починаємо над цим думати. Одна із речей, яка є зараз в нашому активному обговоренні в єпархії, це переорієнтувати наш дошпастерський осередок в Люрді, нашу місію, українську місію у Люрді, на те, щоб вона більше служила зціленню ран війни. Можна говорити про різні рани війни, психологічні, фізичні, але також є і духовні травми, духовні рани війни. І ми над цим активно думаємо, контактуємо різні урядові структури місцевих країн в Україні. Будемо шукати спонсорів. Можливо, українці, які відвідували Люрд, знають, що поблизу нашої церкви є така закинута будівля готелю. Колись цей готель служив для українських паломників, вже років, мабуть, 15 він не функціонує. Є ризик, або ми його втратимо, цю будівлю, яка вже вийшла з вжитку, або там щось зробимо, створимо. І от один із задумів – створити там центр духовного зцілення, який буде орієнтований передусім на тих, хто потрібний від війни. І от ми саме цей рік посвячуємо, зокрема, цій справі. В нашій єпархії 13 вересня відбудеться така загально-єпархіальна збірка грошей на цю справу. Ми також маємо спонсора, який готовий ту суму, яку ми зберемо, подвоїти. Це нам, можливо, дасть змогу зорієнтуватися, як далі рухатися. І запрошуємо всіх, хто може нам чимось допомогти, особливо ідеями нас контактувати, щоб ми думали, як би цей Люрд послужив, Люрд, який місцем зцілення, би послужив зціленню українських духовних ран, спричинених російською агресією.
2: Ви говорите про рани війни. Що б ви хотіли сказати про те, як війна вплинула на вас, як священника, тепер єпископа, як на католика-християнина?
3: Дякую. Мабуть, не просто це відповісти, знаєте, це питання. Війна зачепила мою емоційну сферу, скажімо так. Я часто так є між якимось гострими емоціями проти нашого агресора. Часто усвідомлюю щось інше, що він потребує того навернення. Щоб когось навернути, треба мати якесь милосердя. Я також відчуваю, що я є в певний спосіб травмований тою війною і духовно, і психологічно. Є питання, на які я не можу відповісти, які ставлять наші вірні. От де Бог в цій війні, але я не можу відповісти, бо я і сам для себе ще відповіді не знайшов. Але також ця війна якось і мобілізує віру, мобілізує жертовність служіння.
1: Це була перша частина інтерв'ю з владикою Ігорем Ранцею, правлячим єпископом Української греко-католицької єпархії з осідком в Парижі. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

fiat votus spiritu.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV зустрівся у Ватикані з єпископами, рукоположеними протягом останнього року, у рамках формаційного курсу для нововисвячених єпископів. Святіший Отець особисто очолить асамблею дієцезії, яка відбудеться в Катедральному соборі Папській базиліці Святого Івана на Латерані. Африканські черниці прибувають у країни Європи, щоб євангелізувати та бути свідками віри. Про це в сьогоднішньому інформаційному випуску. У четвер, 10 вересня, Папа Лев XIV зустрівся у залі синодальних засідань у Ватикані з новими єпископами католицької церкви, призначеними упродовж останнього року, які брали участь у формаційному курсі, що його щороку організовують у Римі дикастерії у справах єпископів, у справах східних церков, у справах євангелізації, відділ нових місцевих церков. У навчанні, що тривало від 2 до 10 вересня, взяли участь 147 ієрархів, між якими були також два нововисвячені єпископи у ГКЦ, правлячий єпископ єпархії Святого Володимира Великого в Парижі, владика Ігор Ранця, та єпископ-помічник Вроцлавсько-Кошалінської єпархії, владика Маріуш Дмитерко. Лев XIV підкреслив, що протягом цих днів єпископи пережили унікальний досвід братерства. Ви разом слухали, молилися, відправляли святу месу та ділилися надіями і мріями, які носите у серці щодо церков, які Господь недавно довірив вашій душпастерській опіці. Все це допоможе вам пам'ятати про одну дуже просту і цінну річ. Жоден єпископ не є самотнім, сказав він. Папа запевнив, що молиться за них та разом з ними за їхні церкви. Він наголосив на тому, що в серці єпископа всі мають знайти місце, адже всі мають місце в серці Христа. В цьому контексті Лев XIV поділився з єпископами роздумами на тему цьогорічного курсу – єпископи, слуги єдності в церкві та в сучасному світі. Перший аспект – це перебувати з Ісусом. Папа наголосив на тому, що серед багатьох справ, які доведеться виконувати єпископам, цей аспект є найважливішим. Ми є єпископами, але насамперед ми є учнями. Щоб говорити про нього, нам потрібно бути з ним. Щоб провадити його люд, ми повинні щодня дозволяти вести нас, підкреслив єпископ Риму. Другий аспект, на якому наголосив папа, це мати серце Ісуса, доброго пастиря, серце повністю звернене до Отця і саме тому цілком віддане братам. Він підкреслив, що Ісус, добрий пастир, який віддає своє життя за овець, є прикладом для наслідування. Папа також наголосив на важливості присутності єпископа серед людей, а саме, щоб любити свій народ, пізнавати радощі і болі своїх людей, розділяти їхні мрії, радіти, бачачи, як зростають спільноти. Ще одна риса єпископа, за словами наступника святого Петра, це душпастерська турбота. Мова не йде про багато обов'язків, але про те, щоб носити свій народ у серці. Церква, до якої вас було послано, стає дедалі більшою частиною вашого життя, майже частиною вас самих, вів далі святіший отець, наголосивши на властивості єпископського батьківства, якою є мати велике серце, щоб вмістити всіх і щодня представляти їх Господеві у молитві. Лев XIV висловив побажання, щоб люди через присутність єпископів відчули Божу ніжність та батьківську любов. Далі святіший отець виокремив ще одну рису єпископа, а саме служіння любові. Він підкреслив, що ми живемо в епоху стрімких змін. Розвиток комунікаційних технологій та штучного інтелекту відкрив можливості, про які ще кілька років тому ми навіть не могли уявити. Але, звісно, вони не можуть звільнити людство від гріха та його наслідків. Про це трагічно свідчать кризи, які воно зараз переживає, констатував він. У цьому тривожному контексті, як нинішній, церква послана, щоб звіщати всім Євангеліє спасіння, і ми, єпископи, є першими адресатами цього доручення, наголосив папа. Особливе слово папа звернув до єпископів з молодих церков. Він закликав їх зберігати місіонерське серце відкрите для всіх, не лише для тих, хто відвідує наші парафії, а й для християн інших конфесій, віруючих інших релігій, людей, які не сповідують жодної віри, для всіх чоловіків і жінок доброї волі. Він заохотив єпископів повертатися до своїх церков та бути впевненими, що Господь, який їх покликав, супроводжуватиме їх на шляху служіння.
1: У п'ятницю наступного тижня, 18 вересня, папа Лев XIV головуватиме під час асамблеї Римської дієцезії, яка пополудні відбудеться в Катедральному соборі Папській базиліці Святого Івана на Латерані. Під час щорічної зустрічі, як оголосив кардинал-вікарій Балдасаре Рейна, Святіший Отець відкриє офіційно новий душпастирський рік. Кожна парафія, пояснив він, запрошена взяти участь через своє представництво, щоби асамблея справді стала вираженням обличчя всієї дієцезіальної родини. За його словами, у зустрічі також братимуть участь представники органів участі у прийнятті рішень.
0: Колись місіонери перетинали океани, щоб нести Євангеліє в Африку, запроваджуючи нові форми богослужіння, які змінили спільноти та культури. Сьогодні історія перегорнула нову сторінку. Непомітно, але суттєво. У той час, як в деяких частинах Заходу кількість покликань зменшується, церква Південної Півкулі повертає цей дар, відправляючи місіонерів для нової євангелізації тих земель, які колись їх євангелізували. Ця місія, яка замикає коло, є живим знаком того, як церква, єдине тіло Христове, постійно оновлюється Святим Духом. Сестра Джулі Еяя, членкиня згромадження Пресвятої родини з Бергамо, є однією з багатьох черниць, які підтримують життя церкви через служіння у сфері освіти та свідчення віри. Народившись у Демократичній Республіці Конго, сестра Джулі розпочала свій шлях із простого, але відповідального так Богові. У 2012 році вона залишила рідну землю, щоб вирушити в невідоме місце, відповідаючи на Божий поклик до богопосвяченого життя. Відтоді вона розпочала шлях формування, який спочатку ґрунтувався на її власній культурі, а згодом відкрився до ширшого виміру. Її покликання дозріло завдяки тому, що вона з відкритим серцем прийняла місіонерське життя, готова вирушити туди, де потреба була найбільшою. Склавши обіти у богості, чистоти та послуху, сестра Джулі не лише відмовилася від власного комфорту, але й довірила своє майбутнє Божому провидінню. У центрі місії сестри Джулі – освіта та виховання. Вона поєднує в собі багатство двох світів – Африки та Європи, об'єднаних в єдиному універсальному покликанні до служіння. Як вчителька та наставниця вона супроводжує молодих жінок, які роздумують над покликанням до богопосвяченого життя у своєму згромадженні, допомагаючи їм знайти ясність, сенс і мужність. Її служіння поширюється також на дошкільну освіту, де турбота виходить далеко за межі шкільного класу. Вона супроводжує дітей та їхні сім'ї з терпеливістю і увагою, переконана, що освіта ґрунтується на стосунках. Через вміння вислухати свою присутність та особисте свідчення, вона передає людські та християнські цінності, залишаючись вірною харизмі свого згромадження. Кожен день починається з особистої та спільної молитви, незамінного джерела, що підтримує її апостольську діяльність. Її життя обертається навколо виховних обов'язків, служіння у сфері дошкільної освіти та спільнотного життя. І вона завжди прагне втілювати освітню харизму згромадження, що характеризується любов'ю, терпеливістю, відповідальністю та справжнім родинним духом. Діти потребують любові та безпеки, підкреслює вона. Сім'ї потребують педагогічної підтримки, а молодь слід супроводжувати, спираючись на істину та довіру. Своєю присутністю сестра Джулі прагне створити атмосферу спокою та довіри, в якій кожна людина може почуватися прийнятою та підтриманою. Відданість сестри Джулі виявляється у простих, але глибоких речах. Діти, які ростуть у спокійному середовищі, та молодь, яка знаходить мужність, прямувати шляхом свого покликання. Це найбільші радості мого життя, розповідає черниця, Пригадуючи свій шлях, сестра Джулі стверджує, що бути місіонеркою, особливо серед дітей, означає любити і служити з радістю. Це життя сповнене самовіддачі, яке проживається день за днем, у вірності тим маленьким жестам, що будують надію та формують майбутнє. Як і сестра Джулі, багато черниць Африки та інших частин світу приймають культурні та мовні відмінності, щоб нести Євангеліє Христа в такі місця, як Італія, яка колись відправляла місіонерів на їхні землі. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. 10 вересня у Римі завершився спеціальний формаційний курс для нововисвячених єпископів. У ньому серед 147 ієрархів брав участь також єпарх Паризької єпархії владика Ігор Ранця, який під час перерви між заняттями завітав до нашої редакції. Пропонуємо вашій увазі першу частину інтерв'ю, в якому владика Ігор розповідає про свій перший рік єпископського служіння та про те, як на все це впливає війна, що триває в Україні. З ним спілкувалася Світлана Духович.
2: Владико, ми дуже раді вітати вас в студії української редакції Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки! Дуже радий у вас бути, тим більше, що це вперше. Дуже дякую за запрошення.
2: Дякую вам. 1 жовтня 2025 року стало відомо, що Святіший Отець Лев XIV схвалив рішення Синоду єпископів Української греко-католицької церкви, який обрав вас на єпископа єпархії Святого Володимира Великого в Парижі. І єпископська хіротонія, інтронізація відбулися у грудні. З того часу минув майже рік, можна сказати. Скажіть, будь ласка, як загалом для вас пройшов цей ще неповний рік вашого єпископського служіння?
3: Дякую за це питання. Це був і є дуже цікавий, динамічний, активний рік. Дуже багато різних подій, поїздок, зустрічей. Нам вдалося сформувати всі необхідні єпархіальні структури, як це відбувається після довгого періоду вакантності престолу. Віднедавна працює, служить генеральний вікарій, є колеги єпархіальних радників, пресвітерська рада, інші необхідні структури. І вони вже почали працювати і приносити певні плоди. Я мав змогу також відвідати дуже багато наших спільнот, що далеко не усі, і вже так по-новому з перспективи, так би мовити, єпископської, дивитися на їхні потреби, дивитися на те, чим можна їм допомогти, чого вони потребують.
2: Є щось, чого ви не очікували від цього служіння?
3: Є дуже багато таких речей, яких я, скажімо так, не передбачив. Перед усім, це служіння, хоч і воно лише 8 місяців, воно змінює мене, навертає, воно мене спонукає до поглиблення віри, пересмислювати багато речей в моєму особистому житті, в моєму досвіді Бога. Також, як мені здається, воно спонукає мене зростати в цій відповідальності за людей у Франції і ще інших країнах, Бенелюксі і Швейцарії, які мають стільки болей і стільки мають всього прекрасного в своїх душах.
2: Чи могли б ви трішки більше пояснити, що ви маєте на увазі, коли говорите, це служіння мене спонукає до навернення?
3: Ну, бачите, я сам ще не здатний до кінця от вербалізувати свої пережиття чи своє самосприйняття. Ну, але я бачу, що я є відповідальним за цих людей, перед усім за те, щоб їх провадити до Бога, щоб спонукати, аби вони цей досвід Бога отримували. Очевидно, що є різні виклики, війна, соціальні проблеми, проблема збереження ідентичності, але тому самому найважливішим є, щоб люди пізнавали Бога, наближалися до Нього. І ось, щоб до цього спонукати людей, вірян наших, то я повинен сам в тому прогресувати. І також дивлюся, що багато ще чого мені потрібно поглиблювати, і оце все спонукає мене до якогось глибшого буття з Богом.
2: Ви очолюєте єпархію Святого Володимира Великого в Парижі для українців греко-католиків у Франції, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі, Швейцарії. Це дуже велика територія. Наскільки вдається охопити душпастерською опікою вірних у цих країнах?
3: В окремих країнах наші вірні доволі добре охоплені душпастерською опікою, наприклад, в Бельгії. У Франції трішки складніше, бо територія дуже велика, дуже велике розсіяння відносно невеликої кількості українців. А найбільше українців, коли говорити про новоприбулих, є в Нідерландах. Ми там не маємо жодного священника, який би там мешкав. Наші душпастри доїжджають з Бельгії до Нідерландів. Це досить близько, але це забирає, знаєте, 2-3 години зранку їхати на літургію недільну, ввечері повертатися. І це обмежує пасторальне життя протягом тижня. Тому це є великий такий стратегічний, щоб ми змогли в цій країні мати своїх священників. Тому ситуація залежить від країни. Там, де є наші священники, то я так бачу, що є доволі добре охоплення пасторальне наших вірних. Ну і також я так намагаюся зростати в тому, щоб охопити усіх наших вірних молитвою своєю, бо це також дуже важливо мати їх в молитві, про них пам'ятати в молитві.
2: Чи виникли нові душпастирські потреби, пов'язані з початком повномасштабної війни і з прибуттям біженців з України?
3: З того, що вдається бачити, фіксувати, то зараз немає якоїсь великої кількості новоприбулих, немає активного прибуття. Ну, ситуація є непередбачувана, як вона може змінитися, але більш-менш це є стабільно. Однак ми всі починаємо задумуватися над якимось такими довгостроковими наслідками тої війни, тому що вона провокує зранення, травми. Люди впадають у зневіру, у відчай. Люди не можуть зорієнтуватися, як їм планувати життя, чи бути, чи лишатися в країнах Європи, чи повертатися в Україну. І ми починаємо над цим думати. Одна із речей, яка є зараз в нашому активному обговоренні в єпархії, це переорієнтувати наш дошпастерський осередок в Люрді, нашу місію, українську місію у Люрді, на те, щоб вона більше служила зціленню ран війни. Можна говорити про різні рани війни, психологічні, фізичні, але також є і духовні травми, духовні рани війни. І ми над цим активно думаємо, контактуємо різні урядові структури місцевих країн в Україні, будемо шукати спонсорів. Можливо, українці, які відвідували Люрд, знають, що поблизу нашої церкви є така закинута будівля готелю. Колись цей готель служив для українських паломників, вже років, мабуть, 15 він не функціонує. Є ризик, або ми його втратимо, цю будівлю, яка вже вийшла з вжитку, або там щось зробимо, створимо. І от один із задумів – створити там центр духовного зцілення, який буде орієнтований передусім на тих, хто потрапив від війни. І от ми саме цей рік посвячуємо, зокрема, цій справі. В нашій єпархії 13 вересня відбудеться така загально-єпархіальна збірка грошей на цю справу. Ми також маємо спонсора, який готовий ту суму, яку ми зберемо, подвоїти. Це нам, можливо, дасть змогу зорієнтуватися, як далі рухатися. І запрошуємо всіх, хто може нам чимось допомогти, особливо ідеями нас контактувати, щоб ми думали, як би цей Люрд послужив, Люрд, який місцем зцілення, би послужив зціленню українських духовних ран, спричинених російською агресією.
2: Ви говорите про рани війни. Що б ви хотіли сказати про те, як війна вплинула на вас, як священника, тепер єпископа, як на католика-християнина?
3: Дякую. Мабуть, не просто це відповісти, знаєте, на це питання. Війна зачепила мою емоційну сферу, скажімо так. Я часто так є між якимось гострими емоціями проти нашого агресора. Часто усвідомлюю щось інше, що він потребує того навернення. Щоб когось навернути, треба мати якесь милосердя. Я також відчуваю, що я є в певний спосіб травмований тою війною і духовно, і психологічно. Є питання, на які я не можу відповісти, які ставлять наші вірні. От де Бог в цій війні, але я не можу відповісти, бо я і сам для себе ще відповіді не знайшов. Але також ця війна якось і мобілізує віру, мобілізує жертовність служіння.
1: Це була перша частина інтерв'ю з владикою Ігорем Ранцею, правлячим єпископом Української греко-католицької єпархії з осідком в Парижі. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV привітав єврейську громаду Риму з нагоди Рогашана та інших свят. Святіший отець прийняв на аудієнці в Апостольському палаці у Ватикані єпископа Харківсько-Запорізького Римо-католицької церкви в Україні Павла Гончарука разом із представниками комісії капеланського служіння. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також огляд висловлювань римських єпископів у контексті трагедії 11 вересня. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василянин Тимотей Коцур і сестра Гоноратка Аліна Петровскайте. Бажаю, щоб ці свята стали нагодою для щедрих благословень від Всевишнього та причиною радості, читаємо в телеграмі, яку папа Лев XIV надіслав головному рабину Риму Рікардо Ді Сенді та всій дорогій єврейській громаді з нагоди прийдешніх урочистих свят Рогашана, Йом-Кіпур та Сукот. Нехай настання Рогашана, пише Лев XIV у посланні, принесе з собою обітницю спокійного оновлення та м'якість сприятливого початку. Нехай священна тиша свята Йом-Кіпур стане нагодою для миру та внутрішнього світу. Нехай свято Сукот буде сповнене радості і вдячності дружнього спілкування. Висловлюючи свою та всієї церкви пошану, єпископ Риму підносить молитву до вічного, щоб він дав нам зростати у взаємній дружбі у нашому місті Римі та в усьому світі. У п'ятницю 11 вересня папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані єпископа Павла Гончарука, ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-католицької церкви в Україні, який є також відповідальним за військове душпастерство. Разом з ним в аудієнції взяли участь представники комісії військового капеланства. Після зустрічі зі Святішим Отцем вони завітали до нашої редакції. В інтерв'ю для ватиканських медіа єпископ Павло розповів про цю зустріч. З ним спілкувалася сестра Гоноратка Аліна Петровскайте.
1: Я як єпископ, який служить на території, яка дуже сильно є зранена війною, це Харківсько-Запорізька дієцезія, разом з представниками комісії військового душпастерства ми прибули до Святішого Отця для того, щоб, по-перше, подякувати йому за те, що він є голосом сумління в світі, який сьогодні більше керується ціною, тобто є ціна і пропозиція, а не цінність. Господь і цінність людського життя, подякувати йому за те, що він є цим голосом, за молитви, подякувати за усі турботи, які він робить для того, щоб захистити наших захисників, повернути їх додому, полонених, також бути таким знаком, орієнтиром, в якому напрямку йти щодо закінчення цієї війни. Тому перше, це була подяка, також засвідчити і сказати, що ми робимо, як ми служимо, і також запросити його, щоб він прибув до України.
2: Чи ви також мали якийсь подарунок для Святішого Отця?
1: Так, ми для Святішого Отця мали кілька подарунків. Перше, це була картина, намальована художницею, де є руки капелана, між якими є голуб, символ Святого Духа, мир, навколо є така фон червоний, який означає це страждання, кров і біль. Внизу є полосся пшениці, що означає життя, хліб. Цей капелан, руки капелана, це означає молитва військового капелана, котрий просить Бога про дар миру, але також і збереження, і захист людяності військових, і також нашої країни. Україна не носить в своєму серці ненависті. Захисники наші не захищають з ненависті. Так, що ми когось ненавидимо, підемо наб'єм. Наші захисники захищають з любові до своєї країни, своїх жінок, дітей, батьківщини. Тобто це з любові, жертвують своїм життям і здоров'ям. У нас є біль і страждання, у нас є жаль, але війна має ту небезпеку, що може затягнути людське серце в ненависть. І ось молитва капелана – це символ також молитви церкви, цілої церкви, служіння церкви. Це є допомога в тому, щоб зберегти серце українців від ненависті, щоб вони з гідністю захищали свою гідність, своє життя і своїх близьких. Це перша така картина. Друге – це пам'ятна така була таблиця, де Україна, карта України і також напис «Боже Великий». Єдиний нам Україну храни. Також є логотип капеланського служіння Римсько-католицької церкви. Також ще дві книги, такі два альбоми, це важко сказати книги, одного з такого видатного фотографа, Харкові пана Леоніда, котрий від самого початку війни він не виїжджав і все це фіксував у своєму фотоапараті. Різні, страшні. Це одна книга, де військові каплани також показані, а другий альбом, де лиця. Тому що країна – це завжди лице. І по лиці можна побачити, що це за країна. І ці лиця, хоча вони дуже змордовані, дуже втомлені, але очі, які повні надії, добра, самопожертви. На цьому альбомі він розмістив дуже гарну таку фотографію, де мама військова, яка прийшла за завдання, тобто повернулася, їй дали її дитину місячну, яку вона тримає на руках, і дитина все грудь, а вона тримає її ніжку і цілує в стопу. Тут показується життя, також захист життя, що Україна – це матір, котра захищає своїх дітей. Ще одна дівчина молода мені передала до папи лист, не знаю, що там було написано, так, але вона дуже просила, щоб я передав папу, і папа забрав цей лист.
2: Який для вас папа? От в цій зустрічі, так, якого папу ви побачили?
1: Зараз, дивлячись якби з такої короткої перспективи, я можу сказати, папа, який вміє слухати. А тому що, коли ми розпочали так зустріч, не він починав розказувати, говорити і так далі. Він слухав, так, і він дуже уважно слухав, і він чув. Те, що я потім говорив, видно, що він це чує. Це дуже висока і важлива якість особи, коли вміє слухати. Найважче це слухати, а він вміє слухати. І тому для мене це такий гарний приклад.
0: 11 вересня 2001 року Сполучені Штати Америки щойно зазнали 4 самогубних терактів, які в різних регіонах країни призвели до майже 3000 жертв. Іван Павло ІІ перебував у Кастель Гандольфо. Дізнавшись про це по телефону від директора прес-служби Святого Престолу Хоакіна Наварро-Вальса, глибоко вражений тим, що сталося, він негайно заглибився в молитву у каплиці Апостольського палацу. Потім він надіслав телеграму співчуття та словами солідарності президенту Сполучених Штатів Джорджу Бушу. 6 рядків, написаних друкованими літерами, офіційним шрифтом, але слова, обрані папою Войтилою, є глибоко людськими і виражають біль усього світу. Святіший Отець говорить про невимовне жахіття, називаючи терористичні атаки нелюдськими, а той історичний момент – темним і трагічним. Наступного дня середа, і на площі Святого Петра відбувається загальна аудієнція. За бажанням єпископа Риму ніхто не аплодує. Віряни зберігають стриману тишу. «Вчора був темний день в історії людства, жахлива образа людської гідності», – сказав Іван Павло ІІ, а потім поставив запитання, яке звучить у серцях усіх. «Як можуть траплятися такі випадки звірячої жорстокості?» Відповіді на це вів далі він. «Є Христос, основа надії, той, хто не дозволяє, щоб зло і смерть мали останнє слово». Прохання про мир, яке підносив Кароль Войтила, знайшло своє продовження в молитві його наступника Бенедикта XVI. 20 квітня 2008 року під час апостольської подорожі в Сполучені Штати Йозеф Ратцінгер відвідав Ground Zero. Там, де колись височили вежі-близнюки, тепер глибока яма, немов метафора безодні зла. Але навколо будівельний майданчик – символ надії, що відроджується і відновлює. У тиші папа запалив свічку на згадку про жертв. Потім став на коліна і просив Господа принести мир у світ, сповнений насильства, та дарувати людству мудрість і мужність, щоби невтомно трудитися заради світу, в якому справжній мир і любов пануватимуть між народами та в серцях усіх людей. Папа Франциск також побував на Ground Zero, що тепер є меморіалом, який складається з двох наповнених водою водойм, що за розмірами відповідають фундаментам веж-близнюків. На їхніх краях викарбовані імена 2974 жертв 90 різних національностей. Під час міжрелігійної зустрічі, що відбулася тут 25 вересня 2015 року, Святіший Отець охарактеризував теракти 11 вересня як безглуздий акт руйнування і говорив про відчутний, роздираючий біль, який приголомшує і волає до неба. Вода, що тече у водоймах, як сказав Хорхе Маріо Бергольо, нагадує про всі ті життя, які потрапили під владу тих, хто вірить, що руйнування – це єдиний спосіб вирішення конфліктів. Але логіка насильства, ненависті, помсти може спричинити лише біль, страждання, руйнування, сльози. Натомість життя завжди приречене на перемогу над пророками руйнування, над смертю. Бо примирення та єдність – переможуть ненависть і розбрат. Просімо в неба дарувати нам силу посвятитися справі миру, завершив єпископ Риму. Миру в цьому великому світі, який Бог нам дав, як дім для всіх і для кожного. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Тиша, молитва і споглядання можуть стати відповіддю на поспіх, гіперпідключеність та внутрішню порожнечу сучасної людини. Про це в інтерв'ю для ватиканського часопису «Лосерваторе Романо» думками поділився генеральний настоятель Ордену босих кармелітів отець Мігель Маркес Кале, наголошуючи на актуальності давньої кармелітської традиції. Пропонуємо вашій увазі огляд цього інтерв'ю, який приготував отець Василіанин Єронім Грім.
3: На шпальтах «Лосерваторе Романо» вийшло інтерв'ю з генеральним настоятелем Ордену босих кармелітів отцем Мігелем Маркесом Калле. Розмова торкнулася тиші та споглядання, марійської духовності, досвіду темної ночі, зв'язку молитви та служіння і малого шляху святої Терези з Лізьє. Отець Мігель, який від початку повномасштабної війни 4 рази відвідував Україну, розмірковує про те, чому давня духовна традиція Кармелю залишається актуальною для людини, яка шукає Бога посеред викликів сучасного світу. Кармелітська традиція виросла з досвіду перших пустельників, які оселилися на горі Кармель, прагнучи жити в особливій близькості з Богом. Натхнені пророком Іллею, вони обрали мовчання, самоту, працю та спільноту, а згодом звернулися до Альберта, патріарха Єрусалимського, з проханням укласти офіційне правило, яке допомогло б зберегти цей спосіб життя. Сьогодні цей досвід, на думку отця Мігеля, набуває особливої актуальності в суспільстві, де людина постійно перебуває на зв'язку, але водночас часто відчуває внутрішню порожнечу. Сьогодні суспільство висловлює нагальну потребу в спогляданні та простоті, яку часто шукають у східних практиках, але яка глибоко вкорінена в християнській медитації та монаших правилах. Генеральний настоятель наголошує, що споглядання не означає втечі від світу, а допомагає звільнитися від надмірної складності та постійної активності. Звільнитися від надбудов і залишитися з порожніми руками, як радила Тереза з Лізьє. Це необхідний шлях, щоб знешкодити складність сучасного світу, зазначає він. Саме таким священик бачить і значення правила Кармелю. Воно має не створювати щось штучне, а допомагати зберегти спосіб життя, зосереджений на простоті та спогляданні. Отець Мігель підкреслює, цей шлях не є втечею від реальності, а пророчим стрибком, щоб не стати рабом ускладнень сучасного суспільства. Таким чином, сучасній людині пропонується безкорисливе свідчення та автентичний спосіб життя, що відповідає її глибокій потребі. Особливе місце у духовності босих кармелітів посідає Пресвята Діва Марія. Перші пустельники на горі Кармель присвятили їй свою каплицю, обравши Богородицю покровителькою. Говорячи про марійський вимір Кармелю, отець Мігель наголошує на поєднанні споглядання та служіння. Серце цієї духовності полягає в спогляданні слова, поєднаному з конкретним служінням, так само, як Марія вирушила в дорогу, щоб допомогти своїй родичці Єлизаветі. Її приклад також допомагає по-новому зрозуміти свободу людини. Марія втілює надзвичайну внутрішню свободу, адже йшла, дозволяючи вести себе виключно Святому Духові. І вчить нас не залежати від мод світу, наголосив він. Цю близькість із Богородицею у Кармелі символізує скапулярій. Але йдеться не лише про зовнішній знак, а про особисті стосунки з Марією. Прийняти її у своє життя означає йти разом з нею та наслідувати її в кожну мить, перетворюючи побожність на зв'язок чистої любові, зауважив генеральний настоятель. І підсумовуючи цю думку, додав, коли ми живемо у смиренні, ми знаходимо свій справжній центр у Бозі. Одним із найвідоміших образів кармелітської містики є темна ніч, пов'язана передусім із досвідом святого Івана від Христа. Для сучасної людини, яка часто переживає самотність, кризу та внутрішню порожнечу, цей образ може звучати особливо актуально. Для містиків темна ніч – це не депресія і не покута, а позитивний шлях, який допомагає зцілити внутрішню свободу, наголошує отець Мігель. Сам Іван від Христа пережив цей шлях під час 9-місячного ув'язнення в Толедо. Саме серед важких фізичних і психологічних випробувань він відкрив глибоку близькість Бога. Замість того, щоб піддатися ролі жертви, Він створив поетичні шедеври, здатні оспівувати Бога з пристрастю закоханого, зазначає кармеліт. Цей досвід, за словами отця Мігеля, змінює саме розуміння духовного пошуку. У стражданні людина відкриває для себе присутність любові, яка її шукає, перевертаючи головну роль нашого духовного пошуку на містичну таємницю того, щоб дозволити собі бути знайденим. Тому переживання кризи не обов'язково означає поразку. Прийняття розгубленості стає фундаментальним етапом для відкриття цілком нового світла та реальності. Цей шлях перетворення показує, що розгубленість – це не поразка, а необхідний етап для відродження, говорить генеральний настоятель. Кармелітська духовність не протиставляє споглядання активному життю. Молитва має ставати джерелом конкретної близькості до інших. Саме тому, за словами отця Мігеля, залишається актуальним вислів святої Терези Авільської – «Господь ходить навіть поміж горщиками». Молитва – це не пасивний притулок, а динамічна сила, здатна перетворювати реальність, наголошує він. Водночас, діяльність без споглядання може виснажувати, тому справжні місіонери вміють зупинитися, щоб дати можливість діяти Господу. Але молитва не може залишатися лише внутрішнім переживанням. Неможливо називати себе близькими друзями Бога, якщо потім погано ставитися до оточуючих. Саме ставлення до ближніх, за словами генерального настоятеля, є одним із найважливіших критеріїв духовного життя. Якість стосунків з іншими та рівень смиренності стають єдиними справжніми показниками духовного здоров'я. Як приклад, він згадує сестер матері Терези з Калькути. Коли вони виснажувалися від служіння, засновниця радила їм не працювати більше, а додати годину євхаристійної адорації, щоб долати втому і напруження. Останнім важливим орієнтиром кармелітської духовності, про який говорить отець Мігель, є малий шлях святої Терези з Ліз'є. Її духовний досвід, на його думку, докорінно змінив уявлення про святість, як про щось доступне лише великим подвижникам. Тереза з Ліз'є здійснила справжній переворот у раю, зруйнувавши уявлення про те, що святість – це ексклюзивний клуб для героїв, мучеників чи великих аскетів, говорить генеральний настоятель кармелітів. Свята Тереза показала, що шлях до Бога проходить через найзвичайніші обставини життя. Вона перенесла християнську досконалість у простір щоденної простоти та автентичності. Шлях малого шляху аж ніяк не є вибором слабкості, а дорогою неймовірної відваги, додає він. Духовність Терези з Ліз'є особливо промовляє до людей, чиї життя минає серед роботи, сімейних обов'язків і щоденних турбот. Її малий шлях показує, що святість не потребує надзвичайних вчинків чи суспільного визнання. У сучасну епоху, одержиму зовнішністю, медійною помітністю та суспільним визнанням, Тереза з Ліз'є вчить цінувати найголовніше. Вона нагадує світові, що те, що відбувається в тиші, без галасу, зрештою є єдиною силою, здатною справді змінити історію. У цьому і полягає, за словами отця Мігеля, особлива сила кармелітського послання. Бог діє не лише через тих, кого бачить світ, але й через людей, чиє життя залишається непомітним. Таким чином, свідчення святих відкриває, що кожна людина зберігає в собі унікальну частинку таємниці та краси Бога. Віддатися Божій дії означає створити цілком нову внутрішню гармонію, даруючи світові музику, якої ніхто раніше не чув, підсумовує генеральний настоятель ордену босих кармелітів.
0: Це був огляд інтерв'ю із генеральним настоятелем ордену босих кармелітів отцем Мігелем Маркесом Калле. Ви слухали українську передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!»

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV привітав єврейську громаду Риму з нагоди Рогашана та інших свят. Святіший отець прийняв на аудієнці в Апостольському палаці у Ватикані єпископа Харківсько-Запорізького Римо-католицької церкви в Україні Павла Гончарука разом із представниками комісії капеланського служіння. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також огляд висловлювань римських єпископів у контексті трагедії 11 вересня. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петровскайте. Бажаю, щоб ці свята стали нагодою для щедрих благословень від Всевишнього та причиною радості, читаємо в телеграмі, яку папа Лев XIV надіслав головному рабину Риму Рікардо Дісенді та всій дорогій єврейській громаді з нагоди прийдешніх урочистих свят Рогашана, Йом-Кіпур та Сукот. Нехай настання Рогашана, пише Лев XIV у посланні, принесе з собою обітницю спокійного оновлення та м'якість сприятливого початку. Нехай священна тиша свята Йом-Кіпур стане нагодою для миру та внутрішнього світла. Нехай свято Сукот буде сповнене радості і вдячності дружнього спілкування. Висловлюючи свою та всієї церкви пошану, єпископ Риму підносить молитву до вічного, щоб він дав нам зростати у взаємній дружбі у нашому місті Римі та в усьому світі. У п'ятницю, 11 вересня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані єпископа Павла Гончарука, ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-католицької церкви в Україні, який є також відповідальним за військове душпастерство. Разом з ним в аудієнції взяли участь представники комісії військового капеланства. Після зустрічі зі Святішим Отцем вони завітали до нашої редакції. В інтерв'ю для ватиканських медіа єпископ Павло розповів про цю зустріч. З ним спілкувалася сестра гоноратка Аліна Петровскайте.
1: Я як єпископ, який служить на території, яка дуже сильно є зранена війною, це Харківсько-Запорізька дієцезія, разом з представниками комісії військового душпастерства ми прибули до Святішого Отця для того, щоб, по-перше, подякувати йому за те, що він є голосом сумління в світі, який сьогодні більше керується ціною, тобто є ціна і пропозиція, а не цінність. Господь і цінність людського життя, подякувати йому за те, що він є цим голосом, за молитви, подякувати за усі турботи, які він робить для того, щоб захистити наших захисників, повернути їх додому, полонених, також бути таким знаком, орієнтиром, в якому напрямку йти щодо закінчення цієї війни. Тому перше, це була подяка, також засвідчити і сказати, що ми робимо, як ми служимо, і також запросити його, щоб він прибув до України.
2: Чи ви також мали якийсь подарунок для Святішого Отця?
1: Так, ми для Святішого Отця мали кілька подарунків. Перше, це була картина, намальована художницею, де є руки капелана, між якими є голуб, символ Святого Духа, мир, навколо є така фон червоний, який означає це страждання, кров і біль. Внизу є колосся пшениці, що означає життя, хліб. Цей капелан, руки капелана, це означає молитва військового капелана, котрий просить Бога про дар миру, але також і збереження, і захист людяності військових, і також нашої країни. Україна не носить в своєму серці ненависті. Захисники наші не захищають з ненависті, що ми когось ненавидимо, підемо наб'єм. Наші захисники захищають з любові до своєї країни, своїх жінок, дітей, батьківщини. Тобто це з любові, жертвують своїм життям і здоров'ям. У нас є біль і страждання, у нас є жаль, але війна має ту небезпеку, що може затягнути людське серце в ненависть. І ось молитва капелана – це символ також молитви церкви, цілої церкви, служіння церкви. Це є допомога в тому, щоб зберегти серце українців від ненависті, щоб вони з гідністю захищали свою гідність, своє життя і своїх близьких. Це перша така картина. Друге – це пам'ятна така була таблиця, де Україна, карта України і також напис «Боже Великий». Єдиний нам Україну храни. Також є логотип капеланського служіння Римсько-католицької церкви. Також ще дві книги, такі два альбоми, це важко сказати книги, одного з такого видатного фотографа в Харкові пана Леоніда, котрий від самого початку війни він не виїжджав і все це фіксував у своєму фотоапараті, різні, страшні. Це одна книга, де військові каплани також показані, а другий альбом, де лиця. Тому що країна – це завжди лице, і по лиці можна побачити, що це за країна. І ці лиця, хоча вони дуже змордовані, дуже втомлені, але очі, які повні надії, добра, самопожертви. На цьому альбомі він розмістив дуже гарну таку фотографію, де мама військова, яка прийшла за завдання, тобто повернулася, їй дали її дитину місячну, яку вона тримає на руках, і дитина все грудь, а вона тримає її ніжку і цілує в стопу. Тут показується життя, також захист життя, що Україна – це матір, котра захищає своїх дітей. Ще одна дівчина молода мені передала до папи лист, не знаю, що там було написано, так, але вона дуже просила, щоб я передав папу, і папа забрав цей лист.
2: Який для вас папа? От в цій зустрічі, так, якого папу ви побачили?
1: Зараз, дивлячись якби з такої короткої перспективи, я можу сказати, папа, який вміє слухати. А тому що, коли ми розпочали так зустріч, не він починав розказувати, говорити і так далі, він слухав, так, і він дуже уважно слухав, і він чув. Те, що я потім говорив, видно, що він це чує. Це дуже висока і важлива якість особи, коли вміє слухати. Найважче це слухати, а він вміє слухати. І тому для мене це такий гарний приклад.
0: 11 вересня 2001 року Сполучені Штати Америки щойно зазнали 4 самогубних терактів, які в різних регіонах країни призвели до майже 3000 жертв. Іван Павло ІІ перебував у Кастель Гандольфо. Дізнавшись про це по телефону від директора прес-служби Святого Престолу Хоакіна Наварро-Вальса, глибоко вражений тим, що сталося, він негайно заглибився в молитву у каплиці Апостольського палацу. Потім він надіслав телеграму співчуття та словами солідарності президенту Сполучених Штатів Джорджу Бушу. 6 рядків, написаних друкованими літерами офіційним шрифтом, але слова, обрані папою Войтилою, є глибоко людськими і виражають біль усього світу. Святіший Отець говорить про невимовне жахіття, називаючи терористичні атаки нелюдськими, а той історичний момент – темним і трагічним. Наступного дня середа, і на площі Святого Петра відбувається загальна аудієнція. За бажанням єпископа Риму ніхто не аплодує. Віряни зберігають стриману тишу. «Вчора був темний день в історії людства, жахлива образа людської гідності», – сказав Іван Павло ІІ, а потім поставив запитання, яке звучить у серцях усіх. Як можуть траплятися такі випадки звірячої жорстокості? Відповіді на це вів далі він. Є Христос, основа надії, той, хто не дозволяє, щоб зло і смерть мали останнє слово. Прохання про мир, яке підносив Кароль Войтила, знайшло своє продовження в молитві його наступника Бенедикта XVI. 20 квітня 2008 року під час апостольської подорожі в Сполучені Штати Йозеф Ратцінгер відвідав Ground Zero. Там, де колись височили вежі-близнюки, тепер глибока яма, немов метафора безодні зла. Але навколо будівельний майданчик – символ надії, що відроджується і відновлює. У тиші папа запалив свічку на згадку про жертв. Потім став на коліна і просив Господа принести мир у світ, сповнений насильства, та дарувати людству мудрість і мужність, щоби невтомно трудитися заради світу, в якому справжній мир і любов пануватимуть між народами та в серцях усіх людей. Папа Франциск також побував на Ground Zero, що тепер є меморіалом, який складається з двох наповнених водою водойм, що за розмірами відповідають фундаментам веж-близнюків. На їхніх краях викарбовані імена 2974 жертв 90 різних національностей. Під час міжрелігійної зустрічі, що відбулася тут 25 вересня 2015 року, Святіший Отець охарактеризував теракти 11 вересня як безглуздий акт руйнування і говорив про відчутний, роздираючий біль, який приголомшує і волає до неба. Вода, що тече у водоймах, як сказав Хорхе Маріо Бергольо, нагадує про всі ті життя, які потрапили під владу тих, хто вірить, що руйнування – це єдиний спосіб вирішення конфліктів. Але логіка насильства, ненависті, помсти може спричинити лише біль, страждання, руйнування, сльози. Натомість життя завжди приречене на перемогу над пророками руйнування, над смертю. Бо примирення та єдність – переможуть ненависть і розбрат. Просімо в неба дарувати нам силу посвятитися справі миру, завершив єпископ Риму. Миру в цьому великому світі, який Бог нам дав, як дім для всіх і для кожного. Це був інформаційний випуск з Ватикану. слухаєте українську передачу з Ватикану. Тиша, молитва і споглядання можуть стати відповіддю на поспіх, гіперпідключеність та внутрішню порожнечу сучасної людини. Про це в інтерв'ю для ватиканського часопису «Лосерваторе Романо» думками поділився генеральний настоятель Ордену Босих Кармелітів отець Мігель Маркес Кале, наголошуючи на актуальності давньої кармелітської традиції. Пропонуємо вашій увазі огляд цього інтерв'ю, який приготував отець Василіанин Єронім Грім.
3: На шпальтах «Лосерваторе Романо» вийшло інтерв'ю з генеральним настоятелем Ордену Босих Кармелітів отцем Мігелем Маркесом Калле. Розмова торкнулася тиші та споглядання, марійської духовності, досвіду темної ночі, зв'язку молитви та служіння і малого шляху святої Терези з Лізьє. Отець Мігель, який від початку повномасштабної війни 4 рази відвідував Україну, розмірковує про те, чому давня духовна традиція Кармелю залишається актуальною для людини, яка шукає Бога посеред викликів сучасного світу. Кармелітська традиція виросла з досвіду перших пустельників, які оселилися на горі Кармель, прагнучи жити в особливій близькості з Богом. Натхнені пророком Іллею, вони обрали мовчання, самоту, працю та спільноту, а згодом звернулися до Альберта, патріарха Єрусалимського, з проханням укласти офіційне правило, яке допомогло б зберегти цей спосіб життя. Сьогодні цей досвід, на думку отця Мігеля, набуває особливої актуальності в суспільстві, де людина постійно перебуває на зв'язку, але водночас часто відчуває внутрішню порожнечу. Сьогодні суспільство висловлює нагальну потребу в спогляданні та простоті, яку часто шукають у східних практиках, але яка глибоко вкорінена в християнській медитації та монаших правилах. Генеральний настоятель наголошує, що споглядання не означає втечі від світу, а допомагає звільнитися від надмірної складності та постійної активності. Звільнитися від надбудов і залишитися з порожніми руками, як радила Тереза з Лізьє. Це необхідний шлях, щоб знешкодити складність сучасного світу, зазначає він. Саме таким священик бачить і значення правила Кармелю. Воно має не створювати щось штучне, а допомагати зберегти спосіб життя, зосереджений на простоті та спогляданні. Отець Мігель підкреслює, цей шлях не є втечею від реальності, а пророчим стрибком, щоб не стати рабом ускладнень сучасного суспільства. Таким чином, сучасній людині пропонується безкорисливе свідчення та автентичний спосіб життя, що відповідає її глибокій потребі. Особливе місце у духовності босих кармелітів посідає Пресвята Діва Марія. Перші пустельники на горі Кармель присвятили їй свою каплицю, обравши Богородицю покровителькою. Говорячи про марійський вимір Кармелю, отець Мігель наголошує на поєднанні споглядання та служіння. Серце цієї духовності полягає в спогляданні слова, поєднаному з конкретним служінням, так само, як Марія вирушила в дорогу, щоб допомогти своїй родичці Єлизаветі. Її приклад також допомагає по-новому зрозуміти свободу людини. Марія втілює надзвичайну внутрішню свободу, адже йшла, дозволяючи вести себе виключно Святому Духові. І вчить нас не залежати від мод світу, наголосив він. Цю близькість із Богородицею у Кармелі символізує скапулярій. Але йдеться не лише про зовнішній знак, а про особисті стосунки з Марією. Прийняти її у своє життя означає йти разом з нею та наслідувати її в кожну мить, перетворюючи побожність на зв'язок чистої любові, зауважив генеральний настоятель. І підсумовуючи цю думку, додав, коли ми живемо у смиренні, ми знаходимо свій справжній центр у Бозі. Одним із найвідоміших образів кармелітської містики є темна ніч, пов'язана передусім із досвідом святого Івана від Христа. Для сучасної людини, яка часто переживає самотність, кризу та внутрішню порожнечу, цей образ може звучати особливо актуально. Для містиків темна ніч – це не депресія і не покута, а позитивний шлях, який допомагає зцілити внутрішню свободу, наголошує отець Мігель. Сам Іван від Христа пережив цей шлях під час 9-місячного ув'язнення в Толедо. Саме серед важких фізичних і психологічних випробувань він відкрив глибоку близькість Бога. Замість того, щоб піддатися ролі жертви, він створив поетичні шедеври, здатні оспівувати Бога з пристрастю закоханого, зазначає кармеліт. Цей досвід, за словами отця Мігеля, змінює саме розуміння духовного пошуку. У стражданні людина відкриває для себе присутність любові, яка її шукає, перевертаючи головну роль нашого духовного пошуку на містичну таємницю того, щоб дозволити собі бути знайденим. Тому переживання кризи не обов'язково означає поразку. Прийняття розгубленості стає фундаментальним етапом для відкриття цілком нового світла та реальності. Цей шлях перетворення показує, що розгубленість – це не поразка, а необхідний етап для відродження, говорить генеральний настоятель. Кармелітська духовність не протиставляє споглядання активному життю. Молитва має ставати джерелом конкретної близькості до інших. Саме тому, за словами отця Мігеля, залишається актуальним вислів святої Терези Авільської – Господь ходить навіть поміж горщиками. Молитва – це не пасивний притулок, а динамічна сила, здатна перетворювати реальність, наголошує він. Водночас, діяльність без споглядання може виснажувати, тому справжні місіонери вміють зупинитися, щоб дати можливість діяти Господу. Але молитва не може залишатися лише внутрішнім переживанням. Неможливо називати себе близькими друзями Бога, якщо потім погано ставитися до оточуючих. Саме ставлення до ближніх, за словами генерального настоятеля, є одним із найважливіших критеріїв духовного життя. Якість стосунків з іншими та рівень смиренності стають єдиними справжніми показниками духовного здоров'я. Як приклад, він згадує сестер матері Терези з Калькутти. Коли вони виснажувалися від служіння, засновниця радила їм не працювати більше, а додати годину євхаристійної адорації, щоб долати втому і напруження. Останнім важливим орієнтиром кармелітської духовності, про який говорить отець Мігель, є малий шлях святої Терези з Ліз'є. Її духовний досвід, на його думку, докорінно змінив уявлення про святість, як про щось доступне лише великим подвижникам. Тереза з Ліз'є здійснила справжній переворот у раю, зруйнувавши уявлення про те, що святість – це ексклюзивний клуб для героїв, мучеників чи великих аскетів, говорить генеральний настоятель кармелітів. Свята Тереза показала, що шлях до Бога проходить через найзвичайніші обставини життя. Вона перенесла християнську досконалість у простір щоденної простоти та автентичності. Шлях малого шляху аж ніяк не є вибором слабкості, а дорогою неймовірної відваги, додає він. Духовність Терези з Ліз'є особливо промовляє до людей, чиї життя минає серед роботи, сімейних обов'язків і щоденних турбот. Її малий шлях показує, що святість не потребує надзвичайних вчинків чи суспільного визнання. У сучасну епоху, одержиму зовнішністю, медійною помітністю та суспільним визнанням, Тереза з Ліз'є вчить цінувати найголовніше. Вона нагадує світові, що те, що відбувається в тиші, без галасу, зрештою є єдиною силою, здатною справді змінити історію. У цьому і полягає, за словами отця Мігеля, особлива сила кармелітського послання. Бог діє не лише через тих, кого бачить світ, але й через людей, чиє життя залишається непомітним. Таким чином, свідчення святих відкриває, що кожна людина зберігає в собі унікальну частинку таємниці та краси Бога. Віддатися Божій дії означає створити цілком нову внутрішню гармонію, даруючи світові музику, якої ніхто раніше не чув, підсумовує генеральний настоятель ордену босих кармелітів.
0: Це був огляд інтерв'ю із генеральним настоятелем ордену босих кармелітів отцем Мігелем Маркесом Калле. Ви слухали українську передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!»